Long anang digmo mo. Ang tubag anak kay nagbuak og nagkagod og lugi. Computer. Wa pagigyapon ba? Wa pagigyapon. Ang tubag long anang imong digmo. Nag-add-add og banis saging Cyril sa buho. Kumusta man din Cyril?